ma, ko koe, koe mauta mai, whakahe wanea e a Fiona. Koe o tua koe nai, o tua aki, e e palahame, mo aisake, mo se kope. O gei he kamata anga, ki he ngata anga, ai tuunga o mā mani, ea koe ngahilangi, koe ngāu i a honima. Nā ke a fio mai si hova, me he langi ki mā mani, o kuke whanongo ki he toe ai pōpula. Tawhetai, nā ke vete aki nau tōn, nai tūtu uni ki he mate, nā ke whakahā ho hua whā ki Selusalema. Pea nā ke whakawaiwai i hoku ngāhi, hala, mui ngāhi whaingata, mui ngāhi tōno nōu kotoa pē. Ho kaunga, ho ngāhi aho, e hoku o tua, oua nā ke āwe ki mau tōni. Maratunga haku waiwai, lolotonga, ho ngāhi aho. He koho ngāhi aho, e tau, o tolonga o tangata. Nā ke ai he kamata anga, ai tuunga o mambani. Pea koe ngāhi langi, koe ngā weia honima. E auha ia, ka e pehea i pe a koe io, e whaka au kotoa pe ia, ke motu au hange koe kofu. Te hange koe pulu pulu, te ke whātu whātu ia, e ai whaka kehe ia, ka e pehea i pe a koe, e ai kai hanongata anga aho ngahi tau. E tolonga ai whānau aho ngahi tamai, tamai o eiki. Pia e whakatū ma'u, ho nau hako, iho ao. E o tua, haere mai o mana tua ho kakai. He tau mai a aku pūri si o nau ngāi wāi hala, ai maratū ngai whaingata. O ku fihia tuku ai a māmani. Ai whakapita e he kukehanga tuku ai masani mai whakaofofa o lotolagi. Kake tuku mai ho alo tofu pētaha. O matua ki hifo mai ki mamani o ne pekia, te ane te rio, te ane toi tuu mai, o ne whakamooni, ko au pē koe hala pe a moe mooni, ko koe pē ta mai, o kuke a fioi o kakai. Haere mai ke mana tua si o kakai, o mau whanuani. O kuke i whakalau maari e pē ki kowana e whanua, o senare. Malo o kuke i whakalau maari e pē ai, pale e mea whiri, mo e tatake ku whai ho mau ki pule angani. Ku mau lawe ai ho mau masi wā o mau vai vai. Tā pekena lei besi hok minista, tau mai kau ngāo e whale alea. Ke lau maari e kau takilotu, o ku mau whetāngu tu i he whonua mūri koni. Mana tua me loto langi a whare mahaki, o ke aise o mau kāinga kumo oe sino e whai ngatā. Koe āpia e wholau, koe āpia e whiesia. Mana tua koe a api pōpūla si o mau kāinga ku mo ua e whaingata. O ku kui ho nau mata, he ngā hi me au e māmani koe ni. Whakā māma ho nau mata he kuke a fio e mea kotoa pē. Kau mai kau tuku hausi, kau rie kina, kau masiva ki nau tolu he pureanga koe ni. Tawhetai o ke viringia pē fuka i au tonga. Kei tonga, tonga, kei lā koi fuarelei pē o tupo wono. Tā ke kina e whonua mo e kakai. Lau maare e taine kui ni ko e se huhu ia o mau ki whanua. Malo ke lau maare e tama pire nisi. Malo ke whakakoloa betu i whakareo ka mai tulutulu mafua mana tua me ilo tolanga ha moe ofo. Ke i whakalau maare ho tauhi ke mana tua e pare mia, mana tua whare alea tonga. Mana tua ngai whaingata aku hoko he whanonga anga. O ke lau maare e kau takilotu o whaketuku hamanuma tātua ko mau ki whanua. Mana tua ngai tapako tua pe ngai whanua ihe o pe whaka muri tapako tua pe. Kai whaka ngalo he maulo tu. Kei whaka koloa lelei pe a kauta. Le tio ku mau kau ngā ngā ue he feitu la akoe. Kei whaka lau maari e tale ki tā. Filipo Motulalo. Kai pehe ki he kauta koa ni pōpou ki a te ia. Kai tā pekina me loto langi. Lavo ni matoto monokia. Losa tui. Malo kei whakakoloa beolini tāpas. O whako ia sione pūlu. Malo kei whaita apikina pia te itamata. Te o nau ngai loto whare e koe loto whare o masiva. Whanau mo moko puna. Whakaake ake, mu whakaua o e mau whanongo pia mo ngāu e kua nau whai. Tuku bege hāho lang langi a te kumau tō.
O tua ngai aho ko tuku pā mai ke mau mui ke mau whanonga a tuku pēke tau whanonga makoe. O ana ke lia kina ki mau tolu, te lia ho mau whiri mo whaingata. A ke mana tua ki mau tolu, o ke afio mi lanko e mau tamai. Ka mau nofo pio hanga atu koe mau koe whanau ki mau tolu ke afio. O mau holo ki lalo kore malo hiko toa pei a kalaisi koe alu. Ka ago mau whamui, koe tāpua ki o tau eko si su kalaisi. Koe ofa lahe o tua koe tamai ko seo hama lau maari e kumau nioni. Ngahi alo ofa whai manawa o wha, iho kau ngā ue mo ki mau tolu. O ku whanongo, ko wana hiri, ka e whaide mua ia o tangata.

0: oku merino pe fonu ofai. Ta ko yai kamata huluhulu atu ke uhinga ku maulawa e to hitapu ko uhi ko erea aia. Pe a maua korea i pe ai ka ku maua ea konaki e. Pa he tolu ua korinto ai ka tahe nga he ipseri a paula ke he kakai ko nina yai ura ki konga pe a mahinu ka teki tau tolu ko he kakai e nia ko na osi ilo e nao tolu ai otua. Pe a kuna ulotu. Pe a ko kamata e vahe. Koni vahe tolu, vahe ulaki, vahe ua, vahe tolu. Ko tohia a Paula, ko ipiri sone a Paula. Ko hina e lao ngai a he kaukaristiane pe koeni o kutau tala noa ki ai. Pea, he taimu kutau lao wai to hitapu eni, hangei pe koe fumea koeni kua koe tau no foe. Ka tuke uka mata atu, ai lao koeni, pea, pea pa uto kama pea rinta pasi pa motevi tamaka, pea reti o ke po tala noa. Ma hea pita taimi, ai au tuku e programa koe ni he toimite nima ki he taha. E tuke e wafe ki he polofola ua korinto wa he tolu. Oku kawehinga aki, ko te fuakawa fo ou a te atua. Ko te fuakawa fo ou a te atua. Sai, vesi ulaki. He oku motou toi kamata ke sani ia matou. Lang ke ulaki ko ma ta ki pe fehu i kai ne ma pa o ta se o ke fra tonga o pe ta ko ma o ka ma ta e ke sani ki mo tol o ta ko ma o ka ma ta e ke sani ki mo tol o eh o ke fra ta o ri tonga te vita ko san tu ngua eh pa tu ka pe ko ka ma ta ki ai anga fra kau kau ko fo ri ko sani ko no asia i he wahe koe ni. He oku motou toi ka mata sani i a mātou, pe ne mei tonu a pē ke motou whai o hange ko te ihi, he tohi whakaongore rei atu ki a kōtou, pe ko te u tohi whakaongore rei mai mei a kōtou. Oku keke i loipe ku wogo tonu i ka ku whakarei ai a pē. Tana e mei tonu a pē ke mau whai o hange koe ni ihi, o mau tohi whakaongo ki he mau alu atu, pia mau foki me te mau tolu he mau o mai, o watu ke vese hono ua. Ka, ko kotou, ko te motou tohi, ko atongi i te motou loto, o iloi mo tou tou lau e te kakai koto ape. O kotou matu a kiea, ko te tohi ne fai e kalaisi. O ngawe aki ia mātou, ai aku kala fai aki te vai tohi, kai aki ia te lau maarie o te atua mauri, o kai loa tohi e tohi anga maka, ka i te u tohi anga mauri, ko te u loto. Vesi maarie aupito ia, pea lo loto e. A, ko ki mou tolu, ko e mau tohi, ko tohi iho mou loto. O lau, moto e lau, he kakai koto ape, o motou matua ki ea, ko e tohi na e fai i kalaisi o ave, e ki mau tolu. Ai au ki kai fai ake ai vai tohi, kai ake lau maari o tua mo ui. O i kai tongi ha ngahi tohi anga maka, kai ha ngahi tohi anga mo ui, ko e ngahi loto. So kai nga koe angai o e, o talanoa ke kakai o kuna uilo o tua, ave ke lo loto ange. Ta koe ngahi loto, koe ngahi tohi anga mo ui. Vesono fa pea ko eni, ko te mea ia kalaisi, o ki ai te matau falala pehe ki te atua. Pea ko eni, ko te mea ia kalaisi, o ki ai he matau falala pehe ki te atua. O ku kala ko taku pehe, o ku feunga ia mātou ki whakaukaui, he mea whakai mātou pe. Ka, ko te matau feunga anga, o ku mei te atua. Irea mahu i ngai a he pongpongi, pa kou pehe koe tahe ngai rea, te tau to'o i he, i he koloa koe ni o e vahe tolu e ua korinto, ko fo irea koe feunga anga. O mahino pe feunga, ta koe feunga anga. Meso no, no. Ko ia foki, neina ngahi, ia mātou ke feunga, mo te motou laka ngā. Ko te kautala fekau, o te fuakawa fo ou, o kala, o he tohi, ka o te lau maarie. He oku tā mate ia te tohi, ka akufua ki mauri ia te lau maari e. E pauna ki fietu uko e toko taha koe uke ke kau ki he ngahi mea koe kau tala whekau, sopa re sori in ma au. Koe whaikilea kona koe whiunga anga, pia koe ia ki tau tokanga ki he ngahi mea koe toa he lakanga o kutau mau, pia koe na utala mai pe, o koe ke whai a kia e tohi, ko pe kou tohi whakamoni a koe, ko tohi eni ke umau e ngā ue koe ni, tau whai a kia ai loto, pia koe na utala whakaha mai pe, koe tohi, o kui kuia o whaia e tā mate. Pau tau ilo pe e tau tolu. Koe tā mate hu ai kā kā moe loi, moe pau keke. Pea tu ai moe tae tokai. I tai me o te mao atohi whamoni ako. Kai ki whamoni ako hoto kau ngā whono ngā o kita. Kā o tā mai. Koe lau mahari e. Koe ia o kundiha ngā tohi. Koe whokawa fo'o e. Manatu ke tau kawenga. Koe whokawa fo'o a te atua. Mesa no fitu. Pea kā pāu ko te lao, ne e waka mai ai te mate. Ne e tohi tongi i te ongo maka. Ongo maka kona e toko e mosese. Pea whakaofo e te anga tono fua ki mai, i te hālanglang i ana, i te fofonga mosese. O popo i te mata o te kakai isleri, i te notau mamata ki ai. Ne ongo, ne more ngā fua te langlang ko ia, pea hua noa te langlang ina, te area pāu, o ku waka mai te lau maari e. Maari au pito e wees fitu kainga. Koe langlangi, ngi ngila e fofonga mo se se, he ne mau ai fuakawa, ai ongo maka. Pea pehe mai e tohi koe na paula. Kara e more ngo fua pe ia. Koe langlangi e koko fai kai tala noa koe ni, o ku waka mai he lau maari e. Pea koe koe fuakawa fo ouia koko fai kai tala noa e. O koe koe langlangi o tau mamata ke ako tau mata, ka koe fau mai lau maari o waka mai o au ke loto. Puta anō whaka loto o pita pongpongi nia, hangi pika ngahi wahe ko tau whanonga mai ai e, e tuka o hoko atu e lau me sono hiva. Io, ka pau o te mea langilangi ia te mea ne e waka mai ai te tau te mate. Kai hua noa tana hulu atu ia te tala whakatonu hia i te lau langi langi. Si, a pau langi langi a pēa e mate. Pea hua no ai, a tala whakatonu hia. Sa ka whairea whoou, wha whoou whai e ta, ke tau au sia. Ok toi fu langi langi ake, ka pau o ku waka mai ke te tonu hia. Sa ka veseong fulu. Pea te ongo kohe mea langi langi ana, se uke, o kai loa hana langi langi te mea nei. Ko te uhi ka te fungani ange ia te langi langi e taha. Io, ka paune e langilang iana, te mea kua more. Hua noa tana langilang iana, i te mea o kutu uloa o ta ngata. Si, toki masila o pita ne tuu koe, e toton ki o te tau toi, ma uhala e. Ka pau langilang pe, e fanki mea lau lau noa pe koe ni oku, ok tau pehe ku tau wongo i langilang ia. Pea hua noa, ka pau ok tau tara noa ki hakoloa o tu uloa. E ka te hae bea utu uloa he mou. Pakaukau lahi kia i ka inga. Lai lahi tau whai mea noa ia. Pea tau whai pea mea kutai pi vāve pe, pea osi ngofua pe, pea bore ngofua pe lang langi. Ka kai ke tau awe ke whakaloto ke tu uloa e. Pesta haua. Ko ia, i te motong mao he amanaki pehe, o ko motou rea mālohi, o ta e toi afe. Pea kukala, motou whai hange ko mo se se, aia, ne ai he pūlou ki tono fofonga, ko te uhi ke aua na asio atu e ha isleri ki te ngata anga o te mea morena. Kai ke, na e whaka kuihi te notou atamai, he oku kei tuupe ia te pūlonga ko ia o a umai ki te ahonei. O ka whai tono lau o te fuakawa matua, e kai loa tatala ia te pūlonga, he kua ka anga ia ia kalaisi. Mahina ka te au koe. Lahi apita tau nofo ke fuakawa motu a. Ka kua whaka fo ou. Ai fuakawa ia, ia sisu ka laisi, eh? Pai ke hala. Tō apita lea koe hala mo tonu. Koe whaka fo ou ia, o koe ke tāno ai ka hala mo tonu ai. Mahu inga apita ai rea ke tonu, pe tonu mo tau whaka uhinga. Te tātou e whoki mai ke tāra noa ki hikonga koe ni. joka on hokattu. Kive sanoo tähän nimä. Ka, oku ha uki te aho ne, ta uki aho ne. Oku kei faka puulo, jäi pe, te no tau lo toi te lau omosisi. Kai katta foki, he tahaki te ariki, pe to oleva iä te puulo. Oku maateu, ka vlau koi ni, pe vlau e toi tak fratonga. Mahino opita opita. Ai pulo i ai mata ai kakai i he fuakava motu aki o te nau sio o nofo he fumaka koe nei fuaka mosisi. Ai fekau nei tohi he maka. Ta koe ahon, o fimau eke, mahino, o tatala ai pulo ui ako ia, kata olava ki tau tolo mata. Ai fekau, o ko mai hanga tonu ke he loto. O koe koe sio ai mata koe niko tau mawe aki. Ka koe loto, kia umai kia hai ai koloa kokoe oktu uloa ai otua. Me sono tafitu. Ka ko te ariki koe ni, ko te laumarie. Pea ko fea pehe feitu oku iai te laumarie o te ariki, oku iai te tau ataina. Se ko tau ataina aina kutoki whakamahidori reimai. Feitu upeo kia e laumarie o eiki, oku iai tau ataina. Pea pau, te alo kumi ha whanua ki te tau a taina ki ai, ka ukoe ki ai lau maari o eiki, e kai te ke ofiko e ke pao e tau a taina, eh? Vesta hawalu. Ka ko tātou furipe, lolo tonga ia te tau ta e pūlou o sio ki te langi langi o te ariki. Hange o ku asi mai he sio ata. O ku tau riri wai ki tono i misiko ia. O fai me te langi langi, ki te langi langi, o hange ai pe, ko te ngau e te laumari o te ariki. Ko kua uia ki he vesi hono tahawalu, kain, pe a, oku, whaka ofa mo, whaka loto au pito ai lau o e vahe koi di, pe ka bau teke nofo hifo ke whaka uhinga, whaka atamai, he kai teke, kai ke fumahino e ka koe. Pe a, ko hiko wa ki mu ko fata sa ke tai mi ko di ha to mi te tani ma ke ta to mi te ful pe a ko tai ko di ka pa na hin fo ka ai ti mi de ma po ta no ka te wa fe ke ti o ka pa fa no ma ari ta mo te vita pas pe ka pa ko na ka ma ta no pa kai pe te to hoka te pe o tra no ka ko amana ki pe ko mo fi di ha ta ha nga hiva fra fa ofa ki fra fo la ho ta o ka la ma ka pa na ha hiva na ma wen don ke ta mai tai bin pe asika pa tau hoka tureva, o fai e pota la noa koe ni praikai, pe a hoko ate ta noa. Malo.
1: Io, ko fa malo atu e linda, toke ta i he hoke i tu, mai koe ni ki he tau polo kalama, mo ni pe ki lahi foke mo ua a hina rei pa pe he ki a karesita. Ka koe, hangai peko mea koe ni na ke lave ki ai im, oku na ai pege huanga o atu pe kawenia ihe vahe kate au oko fiwa he feinga ke huanga o faka uhinga i pako mea pe kuha uko i kate au ko uhi ko e taimbia nia na ipiriso nea paula ia pe au ki fainga ta ako e kia paula ko e ne tohi o e fainga ta ape ia kate au ki ko kutano peni kate au ke ulava ke huanga to'o ai atano ako ni a paula e ki hange ko whaingata a koe ki a te au. Pako tui pe, e pehe ko toa pe a ki nao tolu koni una ulau e toi tapu i. O ku kore whaingata a pe ko uhi ko taimi koni na i piliso ne ai a paula. O ne whai koni ne utohi mo ne whaka maa maa pe a me i piliso ne. Ka koe, o kuiai pe ngahi mea o ko wako pe a me he vahe koni o hange ko mea koe na ke lawe koe ki ai, a mea koe a koe tau a tāina, ano tuku mai koe paula. Ko te alu koe kume tau a tāina, ka pau he kaike i ai, a lau maari e ia, he kaike te mao e kita, a tau a tāina, i he feitu koea. O ku, te au nofo au, o fiu fifiri, mo whaka kaukaui, pe ke he ngahi mea pe he, ka hiri koea kwae pe, ai ngai tara noa o makatu unga mai pou pou ko ia ki he tau ataina ki te kumi ko e te tau ataina ka ku kone tok whakamahino main ko ka te au he vahe ko ni Kapau ke ki ai lau mali e ia e feitu ka kai he kai te te mau ki tai ai taua tai na i e feitu ko ia. Ai a kou si wa tu lewa hanga pe koe tohi ko na Paula na fai ni pirisone. Feitu ko ia he kai ke mau e Paula e taua tai na ai koe huinga o ku whakapopula ia. Ihe pirisone.
0: Ai whakapopula e hono si no.
1: Oia.
0: Ka koe tā no fuke neu whakaloto te iwi tange pe koe koe kamata tā no ki ai. Tako o koe ke tāno mā Paula ia, koe tau a taina e sino he glotonga pirisone ia. Aia, o ku tau pere tau pōpula, hono sino ona. Ka koe tau a taina, koe tāno mā eki ai. Koe tau a taina e loto me he anga hala. Eh? Ai koe anga hala koe fai hono loto. Si oke, o koe ke fai he si anna hono loto, he glotonga lokai hono sino ona e pirisone. Pea kuno fore vai au whakakaukau ke kakai koko na nau. Hanga tuku ya ki pirisone, kanai fu o fai e kakai ko ya, ko kau lotu pe mo nau tolu, ta tau pe mo ia. He, aia koe hanga ia no tano ai, ai, o kui kai koe mawahe ke fie fie hato fusino o fai hono loto. O kute pōpula kita, ke fai hato loto. He kute fai e kita, ai ngahi me ai kakai kehe. Kau koe tau taina koe ai loto, koe kai ke toi hai he anga hala, koe anga hala, koe fai ki hato loto. Eh? So okay. Okay, ke hapu te fai koto loto, pa mo tau ataina e sino. Ke kai, ke fie maari, ke mohe, ke alupeia o fai pe mea oku, ok fie fia peia ki ai, kakoia toko tah peia. Pa mo tau iloi pea i ku anga e whanau, oku nau tau ataina o fai peho nau loto, eh? Ke ke tau toi more taimhe reti oni ke tau tano ki ai. Oku lahi hapu te tau tano, e kai me ko to pa ko reti o pa media ki fai nga ta i ai ka kai lo ka pa te tau kum kum ya tu ke ki loto ko fai pe ka kai ho na loto ya i te fai ko to loto he kai ke te lava ki tau tu to ko ta hai he kai ko ma ma ni dia o ha ka kai tu to ko ta ko ka kai o ku no foto ko la pe ko tau fai reva ai kai me ke le rei ke to ko la hi ai ya e tu ku hifo ai ko ngai ha to fu loto fuloto lahi toko taha. Aia, koe koe hinga e ku whaka hau atu ke kauhe, westa fitu. Koe lau maari o eiki, o nofo loto ia, o koe ke nofo tu a ia. Pea nai kamata ake fo ilea na uktata ni nai koe whiunga anga. Aia, koe fo ilea mahu inga ia, o te kai ke ufanonga au ha taha mune nga ake, ai whiunga anga. Koe whiunga iyo, o tau hanga o tala ke tau whanau, o feunga e feunga ho sio tv feunga ho pai pai telefoni okay feunga ho tala no me mau mau taimi e tau hanga ai ha fanga tanga ta e ko pe mai ko e Paula ko ho mau feunga anga o ku me he o toa ko ito ke he ke he ia pa mo tau ataina ko ke tano ki ai tau ataina o ku me he lau mari e ka pau te tau pe he feunga ha mea io ko lau pe tau tolu, pe te tau lava tuke whangatangata ki ai. Ka koho tau whiunga anga, eh? Te keke tau wao ta toke. Ko whi taimi te tau pe hai, whiunga e tau whai kato anga. Ia ha taimi whiunga e pa anga ki ha mea? Kai peke whiunga ia. Kai peke lato. O whi lia e taha tau lahe tau ngawe aki, ke whaka lato ai ngai whie mau a whabiri. Kai ahoni, o ko mai whi lia, koho mau whiunga anga. Aia o ki kai, ke tau ai pe tau tolu e whakangata ngata. Tau hang hai o tua o mai, ai whakangata ngata, ngata he. Feunga he, ai a koe tau pe, ka kumi, ko hai o kune tala mai, ai feunga ke tau mo ui, tau o ke feunga anga, kai mahino. Hangi pe koe tau pe, ka pau te ke ilo koe, te ke ilo ho tupu anga. Se kone tok tonu uia. Ilo pe te tupu me kolo koe, ko te matu ae. Ka koe tupu a ngā te vita, o ki ilo loto atuia, he ilo i hoto kolo. Eh? Pea mo ilo i, ai siasi o ku te kau ki ai, pea mo i kakai o pure, he te api ngā we. Aia koe fo ilea whakatonga koe koe anga. O ku tāna ki mai ia, ke fo i vea pe. Pea koe pe he, tu ke whai whakaosika e tala noa a honi. Koe ngai fo i vea pe, ngai fo ilea whakaofa, he koe tau rea whakatonga o ku vea pe. Ka pau e katoa, pa pe mai katoa anga. Ta au kia e mea kotoa pe. Lere i moi kovi whao katoa ai. Ko e feunga, ko e fo i vea pe ia. Ko feunga, ai potara no aku o se taimi. Ka ko e feunga anga. Ka ito ke heke he moi fo i rea kona wata nai tupu anga. He? Mama, ko e mama ai. Ka ko feho mama anga. Si uklo loto atu he mama. ko e kamata anga ia o mama. Mama anga, tupu anga. Eh? Mo ui, o tau mo ui ko toa pehefonuani. O tau ilo tau mo ui anga? O tau mo ui anga a tau tolu, o kai ke efonuani pe ia. O kui he o tua ia. Ko e tau tui ia. O ku mei ai, ai mea ko toa pehe o ku tafe mai. Aia ko e fo, ilia ia. Ta tau pe toi tap fra tonga mo toi tap fra niwa fo ou. Ko e fe unga anga o e tonga he ahoni. Tuka tuke fai hao fekeri ki ai. Kau tala mai he tohi, ho mau fi unga anga aku behi o tua. Lahila he ngai fo idea, mahau tau pe tong tau sai tau rea fratonga te vita, eh? Tako te kai ke fua o tau rea fratonga tau tol. Pe ka pau e pehe pouri, ko to e pouri, pe pehe ko e pouri anga o tonga. Ko e pouri anga ho mau famiri, tai muk si ai mea kai, eh? Ku ke ai ke, pe a ke ingo, ke ingo, o kisui, eh? Ka pau e foki mai, forget kere ti o, eh? Ta mahe mea, Oti ka hau korea heni, al korea horea anga. Suke, koe anga aia, ko fe horea anga. Koe ahoni, koe tau foirea, koe fe unga anga. Pata hau te kaike, koe fu ekonomika aia, toton ke fahano vakiri hake an, hei kau wako bisnisi koe nume kau wako ekonomika. Te tau hela, hei tau he tau pa anga. Kaike talamaia, ko fe ai fe unga anga. Na fai ka osa ke be angbon pe lau ko fure pa ta eta kere ni he kai pe to fure fure pa ko tana ki pe he kai pe fonu ya ta ko ya ka tau mo yang pe a to ko to ke ka osa kai fure of ka osa ke anga te ke mari mari ai pa ke to ki loi pe ta ko ta uria tonga te kai ke ohake ta ta la ya ku si si eta fure tonga ta to ke ngai be a ke he eh? Io fa malo atu ke a hua Korinto He o mai he aho ni ha mama fo o ke tau inasi ai. Tau ki ai ho tau fe unga anga. Pea ko ia ai ako naki o ko fuka osi aki I he aho ni. Maha pita o tai miuk tuku mahe reti o ke lawai mo ngona e rea fuka niwa fo o. Ka koe fu ako naki o kuto e loloto atu. Pea ko utui pia o yoko toton ke ave. Ai mo ui ai kau lau goi ni e folofola. Pea peke kau ngawe reti o. Ave ke toki loloto atu. Tukua ngepe kau fanongo. Ko hai pe uk fanongo. Pea ke toki peia. O fra osi a ene lau tau. Foki mai hui ka hau, ua korinto vahe hono fa. La vai e poka ma poni, a mo mea.
1: Fa malo ato ke ta malo apito la valelei a e tau polka ma koia. Te fa vei me motol tani tatau I e tona ki ka hau malo.